fidim ho bie wade ne bon pile ewade manenya kwa ewade manenya kwa ewade sai mo nyuma ewo yesu dim ho wo mi ma mi fie o wo mi papa fie o wo mi hiri fie o wo ukunu fie o esu mo nyuma biara e koso etia wa wariye wa

siama ewade ma nye kwa ewade sew mu nyuma ewade sew mu nyuma wonye wonnua no ene mu mani masifo se esumu nyuma bi e kosu etiamo a obi nam esumo ezi sebo ni tiamo a obi fa esumo ezi sebo ni tiamo a obi tina esumo ezi sebo ni tiamo a ewade ma nye kwa ewade ma nye kwa ewade ma nye kwa

0: fumo kwan enipa bebre eyi wom omu gidi afri ba bia e wosenka wode hye no e di kusisi enema bebre so
1: enipa
0: bebre e ton omu kra ama woseye adinta womu nam e kwan bi so a eye wose e sa kwan no e de ani gye beba e de e mpage e bewi ase no na e de woseye e ya bre e ya bre wo na so